0: Ми подвиждо.
1: Лиш ми з порту скорошвіт, вшрут піску мев і генстей мгли. І не припущав тоді нікт, же не єдному брать.